0: せよ、放送せよ、マイカナイン、ファクター、フェイマスフューチャータイムトラベル、こちら時空調査委員会、この信号を解読したら直ちに返信求む。信号2 signing off. Peace.
1: Hey, this is Vanessa.
2: And this is David.
1: And we are Goodnight Sunrise.
2: And you are listening to 96.9 Radio Humber.